Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Ja.
0: A

0: dobro jutro.
1: Najbolje jutro s Vanjom iz Gamba.
0: E, to mi je sad prizvuk Dalmacije, ide mi se na more.
1: Ićeš, ima vremena.
0: A da, ima, ali nikako dočekat.
1: Jesi skupio šta hoš prodati auto za da budeš tjedan
0: dana? Vjerojatno otići vlakom.
1: Pa da, vlakom.
0: Pa šta ja znam, neće.
1: To je da ti ode 2-3 dana godišnjeg.
0: Pa dobro, otiću biciklom onda.
1: A, dobro jutro, temperatura nam se penja, evo u 8 i 12, 23 stupnja mjerimo već sada u Osijeku. E, inače moramo reći, ne znam jesi ti rekao već to, da imamo upozorenje na umjerenu grmljavinsku oluju kod nas. A, kaže, mjestimice su mogući izraženi pljuskovi, praćeni grmljavinom i olujnim udarima vjetra, moguće lokalno i tuča, što je najgore. A, najveći udar vjetra do 50 km na sat, vjerojatnost grmljavine 60%. To kaže Državni hidrometeorološki zavod, ali to ne bi trebalo biti sada, nego tamo negdje, ti si rekao na...
0: Na večer, koliko vidim, gledao sam i ovu ako vedar šta je već, oko, tu negdje 7-8 sati bi moglo biti.
1: Da. Stoga evo, ako imate garažu, parkirajte auto na večer u garažu, ili ako imate tu ceradu...
0: Pa nekom u garažu parkirajte.
1: Ili nekom u garažu, da, ili parkirajte ispred drveta kad udari grom u drvo da padne grana na auto. Pripazite svakako, nemojte ispod drveta. Mi ono što smo zapravo željeli reći jest da nam se naš dragi Vlatko, naš letač, vaš zapravo, javlja vrlo brzo, za nekih evo 15 minuta s jednom zanimljivom pričom, a o čemu se radi, pa saznat ćete ako ostanete s nama.

0: Evo ga, Meghan Trainor i funk. Mi ćemo se uz funk jer smo mi funkodelični.
1: Obožavamo. I da. Punk, sve volimo.
0: Funk, punk.
1: Evo, kad je Miljenko punk, imao kosu, nekoć imao je ovu, kak se zove, ovaj, gore frizura, ono, špicu. Ne?
0: Irokeza?
1: E, to si.
0: Da, nisam to nikad. Nisam. Imao, jer ja nisam bio punker.
1: Ano.
0: Ali ja sam bio, znaš šta sam ja bio? Ništa ja nisam bio. Evo ga, i došlo je vrijeme da se mi pozdravimo. S vama su bili Vanja.
1: I Miljenko.
0: A i Branimir Bošek, naravno, da, za tonskim pultom. Mamo Reta Bajto, Vijesti, Vletač, Vlatko Franjin, ne znam još nešto. Ali uglavnom, mi odosmo, Brane još ostaje neko vrijeme, a stiže nova vedra ekipa. I to je to. Čujemo se ponovno u ponedjeljak. Bok! Bok.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Slušaj i domaću i stranu glazbu.
2: Samo glazba koju volite.
1: Ovo je Radio Osijek.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.